0: ebi mo nyame ye kawa ana ne sha won sa na edru ba bi na so o yini cha fia na asaba to na yende ye ya so nyame ya wati ye
1: Jesus
0: I know